0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो हमारे धान खेती बालू खेती नष्ट है, नष्ट होले एक जो पैसा दे तेनालीर लाभ है, बाकी खेतियों को लेको लाभ तो पाने आम जेने पाल जाते पाए।
2: खरीफ फसल बीमार बाबे शीघ्र पंजीकरण कराओ।
3: बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जनसेवा केन्द्र सहित जोगाजोग करक।
2: फसल बीमा सम्बन्धे तथ्य पातिर बाबे हेल्पलाइन नंबर 144-47 लई कॉल करक।
4: फसल बीमा कराओक, सुरक्षा कवच पाओक।
5: जिलार रेहरूप।
6: नमस्कार, জিলাৰ ৰেহৰূপ অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো নলবাৰী জিলাৰ ৰেহৰূপ। আমাৰ সৈতে আছে নলবাৰী জিলাৰ সংবাদদাতা ৰমেন কলিতা। নলবাৰী জিলাৰ নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহত নৌকা স্বাস্থ্যসেৱাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। এই বিষয়ে আমাৰ নলবাৰী সংবাদদাতাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন।
7: জিলাখনৰ চৰ অঞ্চলসমূহত চিকিৎসালয় নথকাৰ বাবে তাত নৌকা স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাদে আন বিকল্প নাই। 2009 চনৰ 15 মাৰ্চ তাৰিখে নলবাৰী জিলাত নৌকা স্বাস্থ্যসেৱা আৰম্ভ হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে